Gjengë se ju, që këtë morin një në shkitit no, e ka u të nëni shmë gjithë që përten këpa që gojë gjithë në në kone gjithë të anëm notë. Kuj u në sëkë, u të nëha u gojë gjithë këpa ajo men's EU, Inu SG Regional Association këpa kështë rritë sejtë më gjegë, që agen të pejë u të nëve dhe jo ka jajgen pës në pës kërën nishtë të më gjithë bërë në usë një që në beshë më gusë një dusë kërë isha në pëtade gjithë bërë EU më gjithë mjë agen të në ditë akko gjithë bërë një ajo pës në pës kërën që disha pitet që në u gjithë në bërë me bërë diskose dhe këtë masë e më gjithë gjithë bërë disha pitet që më gjithë e u gjithë që gjithë ujtë në dhe në ka në pëtad gjithë bërë një më gjithë Pshishka të gjithë të bazëm shtenon hem. Ujë të bazëm ujë egen, e ku të në gjithë shëpi të që nërëg, men at meira.ca, dhe gjithë shëpi të pita e ugë një, që më snaps kërë në. E ugë dhe u dhe në hawë shkë egnë shë, në dhian shëllës, në gjithë të e në basë në sot gjithë, që të dhëtë gjithë në hawë, dhe gjithë të në nëtë dhe u shkë egnë shë, egnë gjithë një gjithë shëbët, që gjithë shëwi qëje gjithë, gjithë e boarding home class action nga gjithë shawi qie gwi bitet shme gen jimsin igin o gjithë shoga kashigat giba huden hao kanyo kashi lodge conference room nisho si spite o dak shudegit na gje dadod ek dadoish nud seik megin hande ha miu mad sigum wellness society gjithë sha tak ap tsen jeno yena no big shto yena no big shto nyai nish ka wio ishted no it's not yeno it's taso no eoga de wish gegnish which he doin jisha bedalod new ayo workshops ke bajisha dokta grief workshops wapchet ke that shibitagno then how wish gegnish wa which he doin center na wish ke jaha msin he jogum then how 17 north way street nishosi speedy him de shabik steo dakshit glen b wiskachan egna mag jisha jisha bitari ba se magwenisha wish magno isha witegno Eu gave out a invitational pool tournament. I said, "I need to buy you a drink." Got us in the shop. They said, "No shop." I said, "What did they say? Gathering place? Nishabi sweet na." What actually about this? This is sweet. Tagno, I mean, after this, it's a bit tagno. Eu go ahead now, just have we need to annual elders camp meeting about you, Jumbi, some Nish Nogadoshis, because Nish Aganish no Yananog, discuss it to the Washkegnish cultural site. Egmagazita, Pastor Harry Manscom, Evangelist Lot Thunder, Dadot, Eu Magazita, and the most sold give a flaming fire ministry, say Magazita, when did give a deal to Bell Chidot, which Kegnish, I could send the Modot. Say Megan Simeon Trapper to the Shaim Hano, Yanano big still. Yanano big still nyai, big nyai, Kawawisted, and nyai, it's not the annual stas so no. Eoga residential school gathering, Jisha Duktkiba de Camp Hesterville, Oyoga here. Kabanas to be some again and discussed Nisha Gamandat, Nishno Gadosh, it's dead as you saw soon. Ignipishkisha, wait, Madrid, and Zit Nanakon, that she done not.

Qajgjëm se juq, good morning, një shkitit, no, e ka u denon ishëm gishët shqipitan, ki bëgjëgu e gjithë, në në konde gjithë, ta në mënotë. Kuj u në sëk, u denon u e gjithë, ki bëgjëgjë, ajo men's EU, Inu SG Regional Association, ki bëgjëgjë, shvitë sejtë më gjegë, që agen dhe bëgjëm denu e da jogë, ja e gen pësë napës kërën, nishtë më gjithë, në usë një që në beshë, më usë një usë kërë, isha në pëtade, gjithë, iu mi gjëmë ju, agen dhe në ditë akko, gjithë, një ajo pësë napës kërën, që disha bitet që no, u gjënë bisu me bëgjë diskose dhe këtë masë e migë, gjithë, disha bitet që më gjënë, e u gjithë pëshishke gjithë ujtë, no, dhe në hau ka në pëtad gjitha një, ma ka pëshishka të gjithë të bajëm shenon hem. Ujtë të bajëm u jëgen, e ku din hau gjithë shë pëtë që nërëg, men at meeira.ca, gjithë shë pëtë pëtë e ujtë një, që më snapës kërë no. E u gjithë u din hau u shke gjithë, e gjithë dianë shëllës, në gjithë atë e në basë këndë e sot gjithë, që e dadot gjithë në din hau dhe gjithë talë më notu dhe u shke gjithë, e gjithë një gjithë bet pa të disha wiçie që ban ha jeta e boarding home class action ka nga disha wiçie që bi tetsh me gjendëm snigno disho ka kashgat i ba hoten ha kanio kashi large conference room nishosi spite od aksh de no de jeta dot ka de dos nut sit me gjen and de ha mi mat sirum wellness society disha ta kap tsenje no yen no big sto yen no big sto nyai nish ka we ostet ne it's not any it's that so no eoga de was skegnes we chi doen just a bit a lot new ayo workshops ke budget sha dokta grief workshops wapsets ke that to betagno then how was skegnes wa we chi doen center no na weska ja ham msin he jogum then how 17 north way street nishosi speed de him de sha big steel dakshit glen b wiskachan hegna magjesha de sha bitari ba Pse më gëmën isha u isha magno, isha u i tegë, no. E jo gëba u hea e invitational pool tournament isha dëgënit gëba jo gjumë bisëm e gëtos në shabë, në isha gëne shabë diskësët. U dhe i dhe se gathering place në shabë i sbit në odakshët i ba isha isha shbit tag no. I mean, I'm not just going to say that should be tag no. I'll go ahead and now just have been to annual general, annual elders camp meeting about your June be some and ish no god she discussed and ish again ish no yana no discussed that there was Skegness cultural site. I can see that Pastor Harry Manscombe, evangelist Lot Thunder, that I can see that the most sold give a flaming fire ministry say I can see that when did give and the bell she thought was Skegness and the more dot. Say Megan Simeon Trapper to the Shayim Hano, Yana no big still. Yana no big still nyai, big nyai, Kawawisted, and nyai, it's not the end, it's not so non. Eoga residential school gathering, Jisha Dukkiba the camp Hesterville, Oyoga, I hear. Kabanas be some again and discussed Nisha Gamandat, Nishno Gadosh, it's dead as you saw soon. Ignipishisha, what with Madagan Zit Nanako and Deji, damn not.

që do të madrit gjiba me dueon e gno aptek në kohë gjiba në gjishu he. Ka gjishë gatë gjiba da në nishtë të mu e gno aptek në të Major League. E gu e gno aptek në gjiba Pittsburgh gjë me dojtë zënë gjitë u dhe Toronto. Ne u jatë Pittsburgh bëjga Toronto gjitë i ejtë zënë gjitë ja. E ka u gjitë Athletics një ejtë zjotë San Diego nishtë jotë Houston janë në gjitë Chicago Cubs një ejtë zjotë Cleveland nishtë jotë Philadelphia Big San Francisco janë në gjitë Chicago White Sox një ejtë zjotë jotë gjitë e në gjitë madhë gëta Interleague e këtë apëtë jotë gjitë e kohë u American League u e New York Yankees nishtë jotë këtë hapa bëjë më gjitë wau jesë në sudë Baltimore një ajtë zjot, Detroit në shtë jot. E ka Detroit e ma Baltimore këku që dot, ne u zjot, Detroit, Baltimore pek që të jot kiba. E ka Minneapolis këtë shtë jot, Boston një ajtë zjot, Kansas City janë në. E ka Seattle këtë shtë jot, LA Angels një shtë jot, Texas e big. Kuj u nësë gjiba në gjisho gjo takshit gjiba e nëmi qëtë ue gabu dhot gjiba u zhita Montreal Canadiens. E kuj u gjiba që asha dabudon dhut gjiba një ue gënopte në të he nge NHL playoffs e gënopte në të gjiba and u he ma gaj he të në he në më sënigën që e gënjë ha jo New York Carolina çete ku çado çka do të sitoj disa nga city u ka ku çado janë në ish pshë bëjë që çete ku çi do të do zit u den ha Montreal Bell Center ti shoj jo dak çete që më donot ta bën do të më gaj new series e gnat pegnot so gën her ke shuit madrid me dweon Egan Magoyu, CBC, The Badgemon.